prendelo. Хабара та стан ти пага, та пина та стан ти пага. И вкъщно вълъбе ми край, шоел шелет за казе. Но кила ма хагила, мероф шелот гван, я ли тире?